0: City FM 89.
1: It's 7:30 a.m.
2: City FM 89, we're playing your song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by
5: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
6: holiday with friends retro cinema

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: You're listening to City FM 89.
6: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: سٹی ایف ایم 89
1: آن دی ڈائل.
7: دی فرسٹ ٹائم ایٹ دی ڈسکو,
8: وین یو لو سمون اٹس
7: نیچرل, ہالیڈے وِد فرینڈز, ریٹرو سینما.
9: Hey, where did we go? Days when the rains came.
7: Through music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
10: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. Only on City FM 89.
11: This is
12: City FM 89. We're playing your song. Yeah.
13: Special delivery coming through.
14: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
15: We're now live on WhatsApp.
16: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
15: It's as easy as 03142-898989.
14: Save our number now and WhatsApp us.
17: Our TikTok will have you scrolling for days.
18: Follow us at City FM 89
17: on TikTok.
1: City
2: FM
1: 89. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM 89. Trending today.
3: The BBC is officially bringing Top Gear back to television screens. The storied program paused production in 2022 following a crash involving presenter Andrew Flintoff. Securing the right dynamic for the camera has historically proven difficult for the network, following the legendary run of Jeremy Clarkson, Richard Hammond, and James May. The previous lineup of Flintoff, Paddy, and Chris Harris managed to find a solid rhythm before the tragedy cut their tenure short. No concrete timeline has been established yet on when the series will release.
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: You're listening to City FM 89.
5: This show is brought to you by
7: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. Khatre mein ghire har fard ko zaruri nahi shingles ho. Ye public service message GSK Pakistan ki janib se hai. Mazeed malumat ke liye apne doctor se rujoo kare.
4: City FM 89.
8: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
9: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
11: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
12: ان سیٹنگ اپ free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
13: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5, آزم بستی کراچی, سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی, سوبراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز, 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ, پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ, ریہیبلیٹیشن یونٹ, نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
2: سٹی ایف ایم 89.
4: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
14: Music, if used in the right way, has the ability to elevate you to a

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City
4: FM 89.
2: This show is brought to you by.
5: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat kare. Khatre mein ghire har fard ko zaruri nahi shingles ho. Ye public service message GSK Pakistan ki janib se hai. Mazeed malumat ke liye apne doctor se rujoo kare.
6: You're listening to City FM 89.
7: غذائیت ہمارے بچوں کا مستقبل. ایک صحت مند بچہ, ایک مضبوط خاندان اور ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہے. پاکستان میں 5 سال سے کم عمر تقریباً 40% بچے غذائی قلت کے باعث قد میں پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ صرف پاکستان کی مجموعی صورتحال تک محدود نہیں, خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال تشویشناک ہے, جہاں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح 41.4% تک پہنچ چکی ہے, جبکہ 20.7% بچے شدید سٹنٹنگ کا شکار ہیں. یہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ غذائیت پر فوری توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. ماں اور بچے کی بہتر خوراک, صحت کی سہولیات, صاف پانی اور مناسب دیکھ بھال کے ذریعے ہم اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں. آئیے غذائیت کو ترجیح دیں, کیونکہ صحت مند بچے ہی صحت مند خیبر پختونخوا اور مضبوط پاکستان بنائیں گے. یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: You are listening to City FM 89.
3: We are playing your song.
9: We are pop culture.
10: Speak your mind.
11: Today we're talking about ghosting. Why just because someone doesn't text you back doesn't mean that you need to go off the deep end.
10: Tell it as it is.
11: Friends, and I want to talk about if they matter or if they don't.
12: What did you say?
13: Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it.
10: And add just a little more edge to your Saturday and Sunday evenings.
11: Just the good stuff. No, I can't even say that. That's terrible. Just the fun times. It's a fun song.
10: Disclosure with Saba Banu Malik every Saturday and Sunday 5 to 7 p.m. only on City FM 89.
14: Hold on, special delivery coming through.
15: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
10: We're now live on WhatsApp.
16: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
10: It's as easy as 03142-898989.
15: Save our number now and WhatsApp us.
3: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM, FM, FM, FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM, FM, FM, FM 89.
4: This show is brought to you by
5: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: You're listening to City FM 89.
6: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
10: ایکسپلور کرو، کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز، کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز، انفینیٹ پاسبلٹیز.
11: ا پروجیکٹ آف بیکن ہاؤس.
0: سٹی ایف ایم 89. وی آر پلیئنگ یور سونگ.
12: اٹینشن، اٹینشن.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by.
4: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
6: ایکسپلور کرو, کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, انفینیٹ پاسبلٹیز.
7: ا پروجیکٹ اف بیکن ہاؤس.
8: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم, کراچی کی
10: تکمیل. آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
11: چکن باکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: سری ایف ایم 89.
12: Attention, the standard commute has been decommissioned.
13: Introducing a system override for your ears.
12: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
14: Join ABD as he takes over the streets.
13: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
15: your evenings just got an upgrade.
14: The rush hour with ABD.
12: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
15: Tune in or get left behind.
3: City FM 89 is now live on WhatsApp.
16: It's so easy.
1: 0314-289-8989.
16: Save, text, voice note or call to get your song played.
1: And talk to your favorite RJs. Only on City FM 89.
17: City FM 89. We're playing.
18: Your song.
1: Have you saved our WhatsApp number yet?
3: 0314-289-8989.
1: Get in touch over WhatsApp.
5: City FM 89. We're playing your song.
19: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
20: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
5: You're listening to City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: The BBC is officially bringing Top Gear back to television screens. The storied program paused production in 2022 following a crash involving presenter Andrew Flintoff. Securing the right dynamic for the camera has historically proven difficult for the network. Following the legendary run of Jeremy Clarkson, Richard Hammond, and James May, the previous lineup of Flintoff, Paddy, and Chris Harris managed to find a solid rhythm before the tragedy cut their tenure short. No concrete timeline has been established yet on when the series will release.
6: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89.
3: This show is brought to you by
8: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. Khatre mein ghire har fard ko zaruri nahi shingles ho. Ye public service message GSK Pakistan ki janib se hai. Mazeed malumat ke liye apne doctor se rujoo kare.
6: City FM 89.
9: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
10: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
11: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
12: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
8: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
13: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
3: City FM 89. We're playing your song.
14: Music, if used in the right way, has the ability to elevate you to a higher

0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
0: This show is brought to you by.
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
0: You're listening to City FM 89.
3: ایکسپلور کرو, کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, انفینیٹ پاسبلٹیز.
4: ا پروجیکٹ آف بیکن ہاؤس.
5: صحت مند ماں, صحت مند خیبر پختونخوا. ایک بچے کی صحت کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. ماں کی مناسب غذا اور صحت بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے انتہائی اہم ہے. پاکستان میں غذائی قلت کا ایک بڑا سبب ماؤں اور بچوں کی غذائی ضروریات پوری نہ ہونا بھی ہے. خیبر پختونخوا میں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح 41.4% ہونا اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ ہمیں ماں اور بچے کی غذائیت پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہتر خوراک, بروقت طبی سہولیات, مناسب رہنمائی اور صاف پانی, یہ سب ایک صحت مند نسل کے لیے ضروری ہیں. صحت مند ماں, صحت مند بچہ. آئیے آج عہد کریں, خیبر پختونخوا اور پاکستان کو صحت مند اور مضبوط بنائیں. یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: City FM 89, we're playing your song.
7: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
8: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
6: City FM 89, we're playing your song.
7: Music, if used in the right way, has the ability

0: 1555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
1: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج GSK پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
5: The first time at the disco, when you love someone, it's natural, not demanding. Holiday with friends, retro cinema.
6: Hey, where did we go? Days when the rains came.
5: Through music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
7: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m., only on City FM 89.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: City FM 89.
6: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: ایکسپلور کرو، کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز، کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز، انفینیٹ پاسبلٹیز.
10: A project of Beacon House.
11: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
12: You're listening to City FM 89.
13: We are playing your song.
14: Music, if used in the right way, has the ability to elevate

0: I searched for God and found only myself. I searched for myself and found only God.
1: Bulisha.
2: It's 2:30 p.m.
3: CFM 89, we're playing the song.
4: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: Holiday with friends. Retro cinema.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 3:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
5: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹولوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
1: City FM 89,
2: your drive along companion.
6: Mornings evolve, and so do we.
1: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
7: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
6: The freshest music, the hottest gossip.
1: And the energy Gen Z lives on.
6: It's bold, it's current, it's your morning routine.
1: The Breakfast Show.
6: Only on City FM 89.
0: City FM 89.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: City FM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: City FM 89.
3: Chicken pox yaad hai? Ye shingles banke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
5: Free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
6: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونٹل انٹینسیو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
7: Mornings evolve, and so do we.
8: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
9: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
7: The freshest music, the hottest gossip.
8: And the energy Gen Z lives on.
7: It's bold, it's current, it's your morning routine.
8: The Breakfast Show.
7: Only on City FM 89.
10: City FM 89.
2: You're listening to
11: Ticketwala presents What's Happening in Your City.
12: This show is brought to you by Ticketwala.
13: Okay, now we're back at What's Happening in Your City, presented to you by Ticketwala.
14: So Lahore, the second event that I have for you is Farmers Market. This is happening on 15th September, 3 p.m. onwards in Gulberg, Lahore. What you can find here is farm direct produce, which includes seasonal fruits, vegetables, herbs, dairy picked at, you know, like their peak ripeness. So that is amazing. Like, you know, also the milk that I get from Farmers Market and the yogurt that I get is so much better. There's also, you know, stuff like desi ghee and fresh milk and honey and achar and bread baked in clay ovens. And that is so my thing. There's also a lot of handmade jams and cold pressed oils, plants and crafts. There's going to be fresh parathas, chai, and, you know, also live demos and a lot of activities for your kids and pets. By the way, that's one aspect that I love about Farmers Market. You, like, get to take your babies there and

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: We are
5: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89.
5: This show is brought to you by AEO Pakistan.
6: City FM 89.
7: Shaukat Khanam, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
11: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
12: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
13: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5, آزم بستی کراچی, سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی, سوبراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: The BBC is officially bringing Top Gear back to television screens. The storied program paused production in 2022 following a crash involving presenter Andrew Flintoff. Securing the right dynamic for the camera has historically proven difficult for the network following the legendary run of Jeremy Clarkson, Richard Hammond, and James May. The previous lineup of Flintoff, Paddy, and Chris Harris managed to find a solid rhythm before the tragedy cut their tenure short. No concrete timeline has been established yet on when the series will release.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City
3: FM
1: 89.
8: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
9: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
11: ایکسپلور کرو, کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, کیونکہ یہاں ہر اسٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, انفینیٹ پاسبلٹیز.
12: A project of Beacon House.
13: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
14: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
1: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: along your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: پورا ہفتہ رابطہ برقرار لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی *5655 ہیش ڈال کریں اور پائیں 8 GB ڈیٹا 4000 جاز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس وہ بھی صرف 370 روپے کے لوڈ میں وتھ جاز 5G شرائط و ضوابط لاگو ہیں
6: ایکسپلور کرو کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول United Charter Schools. Infinite possibilities.
7: A project of Beacon House.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای اسٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ یہی نہیں فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G
9: City FM 89. We're playing your song.
10: Attention. Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance. Because this is Beat Camp.
11: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
12: City FM 89, we're playing the song.
1: You're listening to
13: The Rock.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: City FM 89.
6: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
7: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
9: سری ایف ایم 89.
10: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
11: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
12: We're playing your song.
13: Attention future students, this is your boarding call. Your future is now boarding.
14: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses and get expert guidance for your study abroad journey.
15: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
13: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10 September, Marriott Hotel. Karachi, you're next, 12 September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9 September, AEO Office, Faisalabad. 10 September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
14: Register now at aeo.com.pk.
4: City FM 89.
16: صحت مند ماں, صحت مند خیبر پختونخوا. ایک بچے کی صحت کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. ماں کی مناسب غذا اور صحت بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو نما کے لیے انتہائی اہم ہے. پاکستان میں غذائی قلت کا ایک بڑا سبب ماؤں اور بچوں کی غذائی ضروریات پوری نہ ہونا بھی ہے. خیبر پختونخوا میں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح 41.4% ہونا اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ ہمیں ماں اور بچے کی غذائیت پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہتر خوراک, بروقت طبی سہولیات, مناسب رہنمائی اور صاف پانی, یہ سب ایک صحت مند نسل کے لیے ضروری ہیں. صحت مند ماں, صحت مند بچہ. آئیے آج عہد کریں, خیبر پختونخوا اور پاکستان کو صحت مند اور مضبوط بنائیں. یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: You're
1: listening to

0: your song. Only on City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
6: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
9: City FM 89
10: sounds different.
11: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
12: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
13: City FM 89.
14: You're listening to
15: The Rush Hour with ABD.